0: ግላዞሮ ሀረሚ ክረንቱ ዳጅ ለኝ ፕራስክረም ደነ ተመን ካሪያ ካስ የድሮ ጋያ ሰናንደ ከና ወልመድ ለኝ ተመን ደነ ከንዳው ፔትሪያ ኩራዲያ ማከንዳው ደነ ጋስ የማታ ኩራ ኩራ ዲዘል ኖትና ማዳሪያ አዲማ ተመን ደነ ከንዳው ጋስ የብሪዴ ቴሽ የንጋው ለንኮልቲሮ ሩያ ተመን ዳጅ ሰናንደ ከን እንዲሜሮ ካሱ ቸንዲሮ ጋያ ለኝ ተመን ደነ ዳጅ ከወዶነ ለር ሳውዲ አረቢያ ሪያል ኖትና ማዳ ኩራዲያ ማከወዶነ ለር ዳማሽ ለር ዶነ chatta ni jarra ke maruna se paran botin maderia ade ma tamandone kawalar american dollaran botin maderian na done sananda kinya kemelan pula ike ishiya zawal malan ndiro kanya taji nande andia bonu taman kare aka so yana shando ya antero ben gwe taji ko alaktu banna tubaro sananda kin awal me duro gaye na done sananda kin awal me din wato hakan da ya suro bula yarwa din kin da done petre de adu fallin yar deon fiskun sita ta du fallin yar unro sadna lita fallo so wato alakan da dilan taladin kura de makan da don ya gase mata kura kura dieselin botin madeshe lita fallo do indin sita do indi nera findia fi haka soro sadna ro she taladin nakara wato adone kandawe soro bula yar wadin kandaw da ne gas ya bride te lpg aw liquefied petroleum gas notna ma de she da je tawd tamande ya kuro tayende ande afun sano na do ne sanande kan ndimero konye kasu cende rogaya kasu cende din tamando ne kawdo ne lar saudi arabia real notna ma de real palo sokla yar yakin petrolin da je bikaro fallatu real gultana de real palde kla yar yakin petrolin fallatu Adema kodon la rama shela rochata ni jarra kemarun na sefala notina madeshe jaka apal kladu indin yar indin pidio no falatu. Jaka apal sefaydu du indi yar indin pidio no roch falatu. Daji jaka u sefaydu du mientilon yar indin na adema jaka daji miyaudu du mien indin du findi indin yar diawa. Jaka miyo sefaydu du findi indin yar diyawaro chandiyatu. Jaka o du men tilon yar indin na kuradema jaka paldu du indi yar diyawon luko video naro palatu. Adema kodone lard amerikane dola deshe dola palo so awadone chanditina du kila du falin yar yakin pitulur huriyaro chandiyatu. Dola paldu kila du fal yar yakin pitulur huriyaro chandiyatu. Jare ma harame karantu adar sandi ma tamando ne ko lardo done America ne dollar da pangau kurade ma lardo done lardo done mashe sefa kurade ma riyalla lardo done Saudi Arabia e kurade ma tamando ne kinda fetre gas e da kuntino nan diro pen ke fanwa da jukwa kawzol mana nan diro kanya diro pele ada krinya sha da jizol mana da nan diro kanya nan diye taman kariya kaso e na shando e da fatura kawdin da jifele da krinya
1: Wayo bai zairato